0: Добро јутро. Тоа е Добро јутро шоу Рушка Пазара со Стабо.
1: Ја добро јутро, кар помени да бомо јутро преживели скупи, јаш так мал бол полетно па спрошчано.
0: А туди мал бол гласно.
1: Ја, јас бом пазла, да, нас кдо не пријави умес мога.
0: А бош пробала пази да не кдо не попише полиција?
1: Пробала,
0: бом, ја. А би просто зачита за готвит, па тека тут не морамо, не? И сако јутро нај бо позанимало туди како оценјувате своје јутро. Че сте в служби, при бабици, пред допустом, по допусто, тренутно на морје, во хрибик, дома на кауču, на балкону, али па сте при некому дома, па тега не векере, на почитницах, се најо занима.
1: Ја, оцените своје јутро, но сет колку сме же поподан, поподневе, бомо сде јутра од 1 до 10, ја оте тоа на нич 5 на 300, зе за кај е била така оцена, кај е било супер, кај е шло на робе, вам препушчам, че се вам е кава же полила, рецимо.
0: Залче, како би могло бити за те јутро да би мело 10? Кај е така ствар да би оте јутро морал мет?
1: Мислим, предусем, да би мела јутро до пуст би било кр добро.
0: Тоа би било добро. Мене би било јутро рецимо фајн че би се поле најсти зачела.
1: Ај, апсолутно.
0: Да би миа јутро не порам зачела поле најсти. Сите би били... Наши шефи мало мање задоволни, ампак добро.
1: Добро, на оглавни какрешно коли јутро мате нама напишете на нич пета на 300-300.
0: Другаче, пасва во петек, на највише мужем ниво е заклучила шо домов сезону 25, 26, 20. Кај рецимо така ненавадна ствар ке ја видно спакирате за допуст? Мате како тако чудно, не ве видно черно брисачо, алба.
1: Не.
0: Сламник, 3 метрски.
1: Книге. То, мислам, за готово делема же цел куп книг на штиманих накар чез деловно сезоно, ни часа. Да па мела кај посебен га... Па рез не, но. Кога?
2: Лежалник.
1: Не, ту сте доле. Сте на локацији.
0: Капа ме на допусно на попомену, да се спочеете, а да чимеш доживите. А да само да такрат пари сам лежите цел дан и не делате
1: ничи. Не, лежим цел дан. Јас сам там тут електричен бицикл. Не грим с моторијем на море, зато кар па се с бициклом не би возила.
0: Аха.
1: Чепро е електричен, га е вендале треба мал гон. И тава мен так мајхен вртичек, кер се пасам и стречувам каче. И неизмерно уживам у врту, не вем, фиго морам обрезат, лаворикот морам обрезат. Тут така тежашка дела, клоп заднич префарвала, ка сам била, не, сам дала защитен премас чест. Прав така физична дела ин ми паше.
0: Опростите, председница, клоп со фарбала?
1: Ја, сам ја.
0: Пари мој Словенија се е очитно добро жено, а не
1: да?
0: Шевец Петкових утринка, која е била најна VIP гостја председница Република Словенија, слишните 10:08, потем дежелака кличемо в Лендово, ше специјални карте за данашно текмо Словенија Шведска делимо, данас во главно мресту чао. Чез пар минут па полнимо парти влак, ки вози на најбу легендарен фестивал тега полетија, тоа е фестивал Лашко пиво и цветје. Добро утро, Словенија.